0: Vale, mira, ahora me llamo Taylor La Roga, mi resort toga, y me hago por con mi cani, water bungalows, y hasta modo a la fin de coche, y me hago un mes, viva la con, no hay cabeta, badafa, ham egota, o te quedo la dames, o en vía de tal modo, para tal.
1: Ah, duro, mucho cría,
2: muchas.
1: Vaya, duja que de vacuela. Ah, muchas vacuela, para menga miedo de modo, adem bajada, cala, ni Ahmad, asama de Ahmad.
2: وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑا باجہ دو کدن دے ہن کینے تا حال الحمدللہ بارنگل احمد حال کینے الحمدللہ
2: الحمد
1: یہ فرنا ہم کی گا کیا کینے موسم تے حساب دا کرے احمد ورن اولاد صاحب کہتا میں ہو تو نادا رے
2: Vale, apa jeh, hamo, engkau kalau ka, fana orang kembali lewa.
1: Memang kuda doh ni, kuda riyad aku lewe ni doh.
2: No no, kuda riyad lewa, apa nama tu, fana kembali lagi.
1: No an.
2: Asal kembali, M pura hamya riyad doh ni fana kau dua lewa, asal kembali.
0: Eh, fana tu baru, ya orang kalau kan dua lewa ni doh.
2: No, fana tu agaknya boleh riyad kau dua lewa ni.
1: Agak kuda riyad ni lewa ni doh.
2: Le, bagori akian ni, riyad kau dua lewa ni, engkau kalau ka,
0: Asal bah bahvis ya sabu. Dan alam eh, dia tu bawa hadik kis deh medu raja ke kanta danna mihya ko snow le. Danna mihya ko widen widen. Eh kanta tajiba ko le bebe front tiben. Ekam miharu dia tu bawa terenu fenan itu. Alam
2: orang ni eru kahama soal nak tu bayar teren kahama kurli ala hadik fadham manjala funan. Eh dia dah kah dah eru kahama mihas tu bawa lepan itu dia fadham manjala funan. Eru kono ni deh ha. Kami itu ngerti kalau, kami itu ngerti kalau, kami damal, damal. Ia mungkin aku memang, kami je. Yang aku kurang dina kerja, kan? Kau kerja kami.
0: Kami mah hingga malu lah kerja dama. Malu ki. Ini tu malu ki. Kuda kuda dina, bodoh timur nais gule. Malu ingat tu. Orang malu ki. Rajje kanu falat tu dulu. Rakka terkul mataka samal kandeng je. Muhim kantata kiko bayi.
2: Algunan mengge ham atung algunan mengkorai masa katulne algunan ham warang kita mereka ham dengen jalan. Hey, mihar misalnya ka rajam mihirani pertama orang mubazipa ini mahal nong eh mahal eh rasang ayam eh air kaling eh puri ke mihani lab warai ke daur korai oyer mihar wago taki paling hikiema rasang hikiema etanum bodoh mungkin nerde ma ekkal oyer eh deme etap bandugi demi wago taki kome Pelat, mizirani, ane pelat, boleh ni. Ekhalah gitu kan mizani. Demi larnas, falpalu, maru mugi. Alangkah dana wan nawas saya ke adbiha, dahat teremi. Falkonna perihema, ek kilimu ke sabuk, hamu gamis. Alangkah men tanu ke, falpal maru ke ini, hamu kilimu ke lubah kamu. Ema ini alangkah hamu ni. Ekam ekam ni teh hutta lagu suakan, lukum bakam sini, kongdim bakam sini.
0: Ini arah itu.
2: Minangkati sama rangal ni tu.
1: Nukum bakar ni, kogem bakar ni.
2: Kalau kogem bersuakar nanti, nukum bakar nanti. Kalau ni mah algoritma dibe gelun tak algoritma ma bodoh algoritma dirun tak kal dibe gelun tak ma bodoh. Minangkari algoritma sama balai hatta yang tiba algoritma ni falcon na eda silumukan dia sama orang kata mating sama dia sama dengan maruam maruam maruam kos. Jadi macam algoritma ni kuri zaman juga harum rianu juga mahdi eru juga ni lemah zaman. Alangkah mungkin hendono hama furai gosa farab badilah apa hendono sayang hendono hadam bara lewih dalam gaya rasa, mihara, nai, eh hama hama ekang gosa abang gosa hama badi maru gosa abang gosa alangkah mungkin kata ni lemah ini kelul.
1: Ah, terima kasih kerja hama.
2: Hendi ma, mi kaharkan tetap mi nangkati eh, eh alangkah mana nukubwa kau sih nak kame ke kogem suwa kau kame none dirun tan mengerti ke mida ni, dengan ti alangkah mungkin amil lah tu nih alangkah mungkin hama. Plastik kotor itu takkan, nanti takkan, ni orang yang cipta itu semua. Ukami, hama galak itu thalla, algoritma ham fina, galak itu thalla apa? Orang naga, kalau ayat ini yang ket, galak itu dirumah diye. Eh, ni sama algoritma tuh pola kata, ni algoritma tuh ni orang yang kami sini, biar kami dani algoritma kami illah tuh. අලගොන්න පුරේ මසකට සවබු එහෙමම මිහුරියා කම නොකම් වාකලෙන්ද කොග්ගම් වාකලෙන්ද මිනංගලනි හිම් වීම
0: ආ ශුක්‍රිය අහමද අලගොන්න වාකෙලම
2: අලගොන්න මෙම් කුරා මසකට කුක සවබුනේ අලගොන්න මෙ මිදිරුන්ට දෙල්ලිකෙ මෙදනි
0: මෙයා
2: අලගොන්න මහ මොද දරදාරක කට්ටපුලියා මෙකුණා මොලේ ගොඩත සම වසයන්ගොන මිහාර කොන්දා තයි කින් උලෙනි එන් උලෙන් එමෙ මොපෙද බොඩුවන් තලෙන් දෙම් මිහාරකුවේ නෑදෙ මෙම් මේ නොකොට දැන් බේරතන නොකොට මේ මිහාරකන් හේක මාහොලේ මා සගින් වාලේ හිදීම මේ නගරනේ කමක සාබු ගොස්මි කන්ත තමි ගානෙම ආ අලගොන හැම දන්නවා නම් කියේ අපුන් හැම තෙකුරා මසකට කී හැම අල්ලාහ් සුබ්හාන ව තාලා අම අලගොන මෙන් නගරනේ තුබරකල වාසේ යාමි අස්සලාමු අලයිකුම්
0: වලයිකුම් සලාම වරහ්මතුල්ලාහි ව බරකාත
3: හා දලොම මෙන්න ಮ್ಯಾಲ್ಮತಿ ಲವಾಗ ಬೌತು ಗಾಯಗನ ಜೇಪಿಂಗ ತಸಿ ಕುಂತಕೊಳ ಮೆಹುರಿ ಅಳು ಮೆ ಕೊಮೆ ದೋಸ್ ಅಶಜ್ಜೆ ಮೆ ಗನಸ್ತನೆ ತಿಬೆ ಫ್ಲೋಂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತೋತ ಹೊತರೆ ದೆನ್ ಬದಾದ ಫೇತೆ ಎಂ ಮೆ ಗಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಳು ಮೆ ದಿಫಾ ಲವೈ ಹೆ ಮಿಯ ದಸ್ ಮೆ ಹೈ ಸಮ ಅಳು ಮೆ ಎ ಲವೆ ಮಿ ಬೌತ್ ಕೊಳ ಹುಸ್ಕೊಂಡಾನ ಮೆ ಅಶಜ್ಜೆ ಗೆತ